kanika mokwanagi kwa kwa karekwenti ya 0810-962-9153 ozo 0810-962-9153 abwe kelero za family ekwe

Akam na husa kubwa o. Na kwa kade sana. Ane kubwa o, olaru EFCC. Olaru EFCC o. Na hawotana kwa ibom. Na hawotala. No logo, nke steti yang, tiki nsota ma wuchie, okan kuzi eyo, epe. Mana kwa na ju, o meregene, o meregini ye. Ane kubwa o, na wuna yonyonyo, na wuna yonyonyo, ebe nden kpado ni siala, neke ego. Allegedly, na kwa kwa de son. Abu mwamu mwani se mu kwado bi o. Abu mwamu mwani o. A se mu kwado bi. A se mu kwado bi. Abu ene ku nka o de kwa kwa de kwa mpaso. De mpata mkwa.

Onye mi wuko gotitu Yusufu gadi kane kubwa ho na ho ya ngofu obatuntum na agbara onwe ya ma ju abu ho ojo awu ho ojo manan tilakeleri wala aha.

amuchelo tu enibuwa na state naija nduwo jijiyeji ya zingumba da muchi da kene kanye kuo asinonya abonyori abonyori agaragazo obatuntumu.

ana meka matibua na hola no ya nesese mpura ijiri naira ise na kwa hendo sana andege ma mbuka hono no gunu kono mwono mwe hendo nasi mbamba achege hiyan na Nigeria ane kuba na hola hiru kuro guike atu wegu ya uru ijiri naira ise na kwa kuro mwa ndiozo mkane ime no gunu. Na government kuna hacho gehia, adana ahoya.

Nayabu ni sikuwa zubu na state bauchi ni mati matime nje mato rega nje muga mba amerika siya dada dia bena ga anajo makawai ane kuna mwaka abone bere bubo nuovu regoru uti jolina ranomi si kwa odibuwa ukwa nkano na ulipa nele bere anya awa gaga gebo bola rumba aga matacha pongkwe nye bisi sabu nti nuku wa heji naka manasina kade ma ome tri de goma rundo fani ane kubwa o oma akukwa na ala Nigeria bunda na kufutu bwa nyana kwa la kwa mbemba na na na bu bunde nde 25 ma akukwa mana habra na kubwa na budi gezioku ngi sela bale ala kitinye nde mmado kitinye ma akukwa ma hona ga laachi na la akukwa nyeka kwara otu ndo ma kubwa bunda laachi na la akukwa ka na kuo ya mi na bukola na goga na eku na obu na aga nno nihu ile banya ma go ya ponke moto ode na aga huta na ezioku na ezioku no ngi sala honro lorun oma

ahon kwala mo zi ozo abunno zi aka na ahon bua na mamade ya anwonla kimbe Monday obetika gwarania Alex Ikubo. Aleri ela ihe o mbo fodo na ejumanya Aye na hotu buao na ndi ono agala na putala o maka no bu ndi atoro atoro na state Niger. Anwu chelu bua otu onye ukochukwu na state Ebonyi maka gene ekwu na nwoka nwoka so nwo nya mama nwoka gane ekwu o n'otu mota kere na mmojo di ya le mota kere na ataya ahun ko di bua eji ye eji maka ipasi nwo onye ozo agwa nkonkonkonkon ahuna museum beku kwala me ya I na eme pos mmade bi asege ngwa ngwa ngwa ọ chọrọ iwere milimili si agawa bank ya gawo laku.

ana meke nwudo ana meke ahe ga otu kwesiriga ana meke gari nwe balabala ma be semoku ya wu iko onu na ezi n'ulo akaka bu ana meke o maka nda mana ihe abu ihe akwesiri di na-eme abu nke na mmadu ga na-eti ka agbu ya I ga asa defere taa maka na ota ndaga si efere taa mba n'ihi na onye mere ya nke mbu me ya nke abuo me ya nke ato me ya nke ano ga hụrụ onye amụtala ihe abụọ ọrụ ya.